Kaikkialla maailmassa, missä on juutalaisia, on myös synagoga. Rakennus on juutalaisen kansan uskonnollinen ja hengellinen keskus. Tässä Israel puhuu -jaksossa tutustumme Jerusalemin suureen synagogaan, joka on yksi Israelin ja koko maailman tärkeimpiä synagogia. Osallistumme juutalaista uutta vuotta edeltävään rukouspalvelukseen ja kuulemme rukoilijoiden tuntemuksia. Lopuksi käymme Golanilla, jossa ollaan entisöimässä hienoa muinaista synagogaa.

Synagoga on juutalainen rukoushuone. Hepreaksi synagoga on Beit Knesset, joka sananmukaisesti tarkoittaa taloa, jossa kokoonnutaan yhteen. Uskonnolliset ja perinteitä noudattavat juutalaiset kokoontuvat rukoilemaan 3 kertaa päivässä. Lähes jokaisessa Israelin juutalaisasutuksessa on ainakin 1 synagoga. Usein se on asutuksen näkyvin rakennus, jonka ympärille levittäytyvät muut talot. Jerusalemin keskustassa on suuri synagoga, joka valmistui vuonna 1982. Siitä alkaen se on toiminut kaupungin uskonnollisen elämän keskuksena.

Umel Kanatirin synagogan entisöintityöt saadaan loppuun lähikuukausina. Sen jälkeen se tullaan vihkimään jälleen rukoilijoiden käyttöön. Silloin se tulee olemaan maailman vanhin toimiva synagoga.

Kaikkialla maailmassa, missä on juutalaisia, on myös synagoga. Rakennus on juutalaisen kansan uskonnollinen ja hengellinen keskus. Tässä Israel puhuu -jaksossa tutustumme Jerusalemin suureen synagogaan, joka on yksi Israelin ja koko maailman tärkeimpiä synagogia. Osallistumme juutalaista uutta vuotta edeltävään rukouspalvelukseen ja kuulemme rukoilijoiden tuntemuksia. Lopuksi käymme Golanilla, jossa ollaan entisöimässä hienoa muinaista synagogaa. Synagoga on juutalainen rukoushuone. Hepreaksi synagoga on Beit Knesset, joka sananmukaisesti tarkoittaa taloa, jossa kokoonnutaan yhteen. Uskonnolliset ja perinteitä noudattavat juutalaiset kokoontuvat rukoilemaan 3 kertaa päivässä. Lähes jokaisessa Israelin juutalaisasutuksessa on ainakin yksi synagoga. Usein se on asutuksen näkyvin rakennus, jonka ympärille levittäytyvät muut talot. Jerusalemin keskustassa on suuri synagoga, joka valmistui vuonna 1982. Siitä alkaen se on toiminut kaupungin uskonnollisen elämän keskuksena.

Umel Kanatirin synagogan entisöintityöt saadaan loppuun lähikuukausina. Sen jälkeen se tullaan vihkimään jälleen rukoilijoiden käyttöön. Silloin se tulee olemaan maailman vanhin toimiva synagoga.

Kaikkialla maailmassa, missä on juutalaisia, on myös synagoga. Rakennus on juutalaisen kansan uskonnollinen ja hengellinen keskus. Tässä Israel puhuu -jaksossa tutustumme Jerusalemin suureen synagogaan, joka on yksi Israelin ja koko maailman tärkeimpiä synagogia. Osallistumme juutalaista uutta vuotta edeltävään rukouspalvelukseen ja kuulemme rukoilijoiden tuntemuksia. Lopuksi käymme Golanilla, jossa ollaan entisöimässä hienoa muinaista synagogaa. Synagoga on juutalainen rukoushuone. Hepreaksi synagoga on Beit Knesset, joka sananmukaisesti tarkoittaa taloa, jossa kokoonnutaan yhteen. Uskonnolliset ja perinteitä noudattavat juutalaiset kokoontuvat rukoilemaan 3 kertaa päivässä. Lähes jokaisessa Israelin juutalaisasutuksessa on ainakin yksi synagoga. Usein se on asutuksen näkyvin rakennus, jonka ympärille levittäytyvät muut talot. Jerusalemin keskustassa on suuri synagoga, joka valmistui vuonna 1982. Siitä alkaen se on toiminut kaupungin uskonnollisen elämän keskuksena.

Jerusalemin tuhon jälkeen juutalaisasutuksen painopiste siirtyi maan pohjoisosaan, josta on löydetty lukuisia vanhoja synagogia. Yksi vanhimmista ja vaikuttavimmista synagogarakennuksista on sijainnut Golanilta Kinneretin järvelle laskeutuvalla rinteellä. Synagogan lähellä on suuri lähde, jonka ansiosta siellä oli satojen vuosien ajan juutalaisasutus.

Umel Kanatirin synagogan entisöintityöt saadaan loppuun lähikuukausina. Sen jälkeen se tullaan vihkimään jälleen rukoilijoiden käyttöön. Silloin se tulee olemaan maailman vanhin toimiva synagoga.

0: Hei, minun nimeni on Susanna Kokkonen ja tämä on Tiimalasi-ohjelma. Tiimalasi on ajankohtaisohjelma, jossa katsomme ajankohtaisia ilmiöitä historian valossa. Tässä jaksossa vieraanani on dosentti Andreas Wanström. Hän kirjoitti kirjan Hakaristin ritarit, joka toi Suomen menneisyyden uudella tavalla tietoomme ja aiheutti myös uuden valtiollisella tasolla käynnistetyn tutkimusprosessin. Andreas Wanström, tervetuloa tähän ohjelmaan.
1: Kiitos.
0: Andreas Wanström, olemme kaikki varmasti kuulleet sinun nimesi, kun kirjasi ilmestyi, mutta monet katsojat haluaisivat ehkä tietää hieman taustaasi. Kuka olet, missä vaikutat, mitä olet opiskellut?
1: Olen espoolainen opettaja ja tutkija, leipätyönä historian ja uskonnon opettaja yläkoulussa Espoossa ja tutkijana sitten lähimenneisyyden kipupisteitä tässä viime vuosina tutkinut suomalaisia SS-miehiä nyt viimeisimpänä. Olen Turussa opiskellut Åbo-akademiassa valtiotieteitä ja teologiaa ja 2004 väittelin siellä kirkkohistorian tohtoriksi.
0: No, nyt kun mainitsit, että olet historian opettaja, niin haluan ihan aloittaa tällaisella yleisellä kysymyksellä, että minkä takia historia on sellainen aine, jota pitää opiskella? Mikä on sen merkitys meille tänä päivänä?
1: Jotta voidaan ymmärtää nykyisyyttä, täytyy tuntea menneisyys, tietää, mistä tulemme ja

0: ja pitämään pintaansa vuosikymmenet. Meillä vaihtuu nyt opetussuunnitelmat ja niiden mukana myös oppikirjat paljon tiuhempaan tahtiin.
1: Kirjasi Hakaristin ritarit ilmestyi lokakuussa 2018. Ja tämä kirja herätti suurta kansallista huomiota, koska tässä kirjassa tuotiin esille aihe, joka oli paljon vähemmän tunnettu kuin olimme ajatelleet. Eli siinä puhutaan suomalaisista SS-miehistä ja vaikka niin kuin ehkä historian tutkijat tiesivät tästä ilmiöstä, niin nämä yksityiskohdat oli kaikille aika tuntemattomia. Ja tämä kirja herätti sitten huomiota ja niin kuin kaikenlaisia väitteitä. Eli kyse on nuorista miehistä, jotka liittyvät tällaiseen Waffen-SS:n alaiseen, Heinrich Himmlerin alaiseen organisaatioon ja muodostetaan pataljoona ja heidät lähetetään jonnekin itään. Kertoisitko hieman tarkemmin, mikä on Waffen-SS ja mikä on tämä pataljoona?
0: SS oli siis Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen eli natsipuolueen suojajoukot, joita johti valtakunnan johtaja Heinrich Himmler. Ja SS jakaantuu useampaan eri alaosastoon, niin sanottu yleinen SS, jonka tehtäviin kuului muun muassa keskitysleirien vartiointi. Sitten taas SS:n aseelliset joukot, Waffen-SS, josta muodostui Saksan varsinaisen armeijan eli Wehrmachtin kilpailija. Waffen-SS paisui sodan mittaan noin 500 000 armeijaksi, jossa oli mukana saksalaisten lisäksi sitten liittolaiskansoista tulevia rodullisesti kelvolliseksi julistettuja vapaaehtoisia. Ja on paljon puhuttu siitä, että mikä oli ero Waffen-SS:n ja yleisen SS:n välillä. Ja siitä on tehty iso numero, että yhtäältä on nämä Waffen-SS-joukot, jotka ovat rintamajoukkoja, ja sitten on keskitysleirien SS-muodostelmat, ja ne olisivat ikään kuin kaksi eri maailmaa. Mutta tietynlainen kierto näiden järjestelmien välillä vallitsi. Eli keskitysleireiltä pystyi siirtymään rintamajoukkoihin ja rintamajoukoilta keskitysleireihin. Ja siitä on lukuisia esimerkkejä tästä rotaatiosta. Muun muassa sitten kaikki SS:n palveluksessa olevat lääkärit suorittivat harjoittelunsa Waffen-SS-joukoissa. Niinpä esimerkiksi pahamaineinen tohtori Mengele palveli samassa Viking-divisioonassa suomalaisten kanssa. Suomalaispataljoona, pataljoonahan on 1000 miehen vahvuinen yksikkö noin karkeasti ottaen, oli osa sitten monikansallista Viking-divisioonaa, josta Himmlerin johdolla rakennettiin tällainen pohjoismainen yksikkö, länsi-eurooppalainen yksikkö, jossa runko muodostui saksalaisista, mutta sitten divisioonan alaisiin rykmentteihin ja pataljooniin otettiin sitten vapaaehtoisia muun muassa Suomesta, kuten myös Norjasta, Tanskasta, Hollannista, Belgiasta.
1: Kuinka nämä suomalaiset vapaaehtoiset niin tiesivät tästä mahdollisuudesta? Kuinka he löysivät tiensä tähän pataljoonaan tai kuinka heidät rekrytoitiin?
0: Värväys aloitettiin keväällä 1941, kun oli selvää, että Suomi ja Saksa tulevat yhdessä käymään operaatio Barbarossaan. Liittolaisuussuhdetta, jota koskaan ei paperilla allekirjoitettu, viriteltiin kulissien takana ja Suomen puolelta sitten värväystä organisoimaan laitettiin valtiollisen poliisin entinen päällikkö Esko Riekki, jolla oli taustaa ensimmäisen maailmansodan aikaisesta jääkäriliikkeestä. Hän jäi silloin kalterijääkäriksi, eli jäi venäläisten vangiksi eikä päässyt itse jääkäriksi. Ja tämä oli tavallaan Riekille tällainen toinen mahdollisuus suomalais-saksalaisessa sotilasyhteistyössä. Riekki sitten kokosi, niin kuin asia ilmaistiin, isänmaallisista ja luotettavista piireistä itselleen alaisensa värväysorganisaation, jolla oli asiamiehiä ympäri Suomen. Ja ajatus oli, että tästä tehtäisiin samalla tavalla kuin ensimmäisen maailmansodan aikaisesta jääkäripataljoonasta, niin tällainen maantieteellisesti, kielellisesti.

0: ja yhteiskuntaluokkienkin suhteen edustava läpileikkaus Suomen kansasta. Toki sitten, kun nämä värvärit edustivat niin sanotusti isänmaallisia piirejä, se merkitsi sitä, että siitä tuli lähinnä valkoisen Suomen läpileikkaus ja pienoismalli, että työläistaustainen porukka jäi sitten huomattavasti vähemmälle.
1: Eli oletko sitä mieltä, että nyt yksilöillä on vastuu siitä, että he hankkiutuivat näihin joukkoihin ja päätyivät minne päätyivät? Vai oliko valtiovallalla nyt vastuu tästä rekrytoinnista ja viime kädessä tämän pataljoonan luomisesta?
0: Vastuu on varmaankin monitahoinen. Siinä on sekä valtiovallan vastuu. Valtiovaltahan yritti viimeiseen saakka saada tämän pataljoonan Wehrmachtin, eli Saksan varsin yritettiin vastustaa sitä, että miehet joutuisivat vannomaan sotilasvalansa suoraan Hitlerille, mutta loppupeleissä kaikista näistä ehdoista jouduttiin tinkimään, koska kyse oli neuvotteluasemasta, kuka on iso, kuka on vahva, kuka on pieni, kuka on heikko. Ja Suomi oli siinä sitten Saksan vietävänä. Toki valtiovallalla tässä oma vastuunsa on, mutta se ei tee tyhjäksi yksilön valintaa. Nämä oli kuitenkin vapaaehtoisia kaikkia. He olisivat voineet valita. Osalle tämä merkitsi korvaavaa tapaa suorittaa asevelvollisuus. Ajateltiin, että sinne sitten. Ja tietoisuus myöskin siitä, että mitä SS edusti, niin sitä kyllä Suomessa oli. Lehdet oli raportoinut laajasti SS:n toimista, esimerkiksi Itävallan Anschlussin yhteydessä. Parin vuoden takaisessa muistossa oli näilläkin nuorilla miehillä, kun lehdistö pystyi lukemaan siitä, mitä SS kohteli Itävallan juutalaisia esimerkiksi. Ja tiedettiin, että menetelmät on aika kovia.
1: No, ajatteletko, että näitä suomalaisia motivoi antisemitismi? Tai mikä sinun mielestäsi heitä motivoi lähtemään?
0: Antisemitismi ei varmastikaan niin kuin motivaattorina ole ollut mitenkään kärkipäästä. Aikalaistermeen sanottuna Suomella ei varsinaista juutalaiskysymystä ollut, johtuen meidän juutalaisvähemmistön hyvin pienestä lukumäärästä. Mutta kyllä siellä kaksi näistä pataljoonaan pyrkivistä ilmoitti suoraan, kun kysyttiin värväys tässä palvelussitoumuksessa, lomakkeessa, poliittista kantaa, niin he kirjoittivat yksi kantaan siihen olevansa antisemitistejä.
1: Kun luin tuota sinun kirjaasi Hakaristin ritarit ja sitten tutkimusta, joka tehtiin tämän sinun kirjasi jälkeen, niin ajattelin näin, että he eivät ehkä tienneet ihan varmasti, että mitä siellä tapahtuisi siellä rintamalla, mutta siellä tapahtui kauheita asioita, koska ne päivänmäärät osoittavat, että suomalaisjoukot olivat alueilla, joissa tapahtui osa tätä hirvittävää juutalaisiin kohdistunutta kansanmurhaa. Ja saksalaisten toimethan olivat siviilejä kohtaan äärimmäisen julmia muutenkin. Niin mitä mieltä olet, osallistuivatko suomalaiset SS-miehet juutalaisten kansanmurhaan?
0: Kyllä osa selkeästi osallistui. Tämän osallisuuden mittakaavasta on täysin mahdotonta saada mitään täsmällistä käsitystä. Valtiollinen selvitys professori Westerlundin johdolla kaivoi esiin muun muassa sitten hollantilaisen SS-miehen todistuksen, jossa Henrikus Valks-niminen SS-mies kertoo suomalaisten olleen, kahden suomalaisen olleen telottamassa juutalaisia. Hän näki tämän tapahtuman. Nimiä meillä ei ole tiedossa. Sitten meillä on Torbjörn Wexströmin tapaus, jossa Wexström määrättiin ampumaan konepistoolilla juutalaisia ja hän ampui omien sanojensa mukaan ohi. Joka tapauksessa hän oli tilanteessa, johon tuskin kukaan toivoisi joutuvansa. Ja lisäksi sitten meillä on Tauno Aarnin tapaus, jota aikaisemmin ei ole julkisuudessa juuri kerrottu. Aarni oli omien sanojensa mukaan sitten ollut ampumassa juutalaisia sodan jälkeen paettuaan Ruotsiin. Hän sikäläisen poliisin kuulusteluissa totesi poliisille, että tietäisitpä kuinka monta juutalaista olen ampunut. Seuraavassa kuulustelussa Aarni sitten tajusi

0: ilmeisesti möläyttäneensä liikaa. Poliisi oli häntä moittinut, että ruotsalaisilla pakolaisleirillä ei tällaisia asioita voi puhua, kun hän oli vielä jatkanut sitten, että hänen mielestään juutalaisia ei voi pitää ihmisinä. Poliisi oli sitten hänet hiljentänyt ja seuraavassa kuulustelussa Aarni sanoi ampuneensa itsepuolustukseksi. Ja sitä seuraavassa kuulustelussa hän ilmoitti, että hän ei ole ampunut yhtään ketään, mutta kesti 60-luvulle saakka ennen kuin Aarni sai tavoittelemansa Ruotsin kansalaisuuden. Et nämä ensimmäiset sanat kuulusteluissa oli ollut sen verran hälyttäviä ruotsalaisviranomaisten näkökulmasta, että kansalaisprosessi jäi pahasti jumittamaan.
1: No nyt sitten kävi ilmi näistä kirjoista myös, että mukana oli pastoreita ja kristillisen vakaumuksen omaavia miehiä, joille tämä vakaumus ehkä oli aika tärkeäkin asia, niin onko mitään keinoa tietää tai löysitkö mitään viitteitä siitä, että millä tavalla nämä ihmiset sovittivat sen kristillisen vakaumuksen siihen ympäristöön, missä he nyt olivat?
0: Otetaan ensimmäisenä tässä esimerkki Tauno Aarni, jonka juuri mainitsin. Hän oli lähetystyöntekijöiden lapsia syntynyt Ambomaalla. Lasten lähetyslehden 1920-luvun alun numeron mukaan pikku Tauno opetti paikallista Ambokuningasta rukoilemaan. Ja sitten kun me tullaan Tauno Aarnin elämänkaaren loppupäähän, mä haastattelin hänen entistä työntekijäänsä ja tunnettua ruotsalaista valokuvaajaa, jolle Aarni sitten opetti Ruotsissa valokuvausta. Tämä kertoi, että Aarni oli uskonnolliselta vakaumukseltaan ateisti. Että hän oli matkan varrella kadottanut sitten yhteytensä kristinuskoon, todennut, että se oli, ei ollut hänen juttuunsa. Hän väitteli kuitenkin uskontotieteen tohtoriksi ja palasi väitöskirjan aiheessaan lapsuutensa Ambomaan uskonnolliseen tematiikkaan. Sitten näistä uskon miehistä ja pastoreista niin kaksi hahmoa nousee esiin. Ensimmäinen pastori ja yhdysupseeri, joka myös oli sitten Viking Divisionan esikunnassa hoitamassa suomalaisten asioita siellä. Hän oli nimeltään Ensio Pihkala ja päiväkirjassaan Pihkala sitten käy läpi näkemiään julmuuksia. Huomataan, sotaretken alussa on vielä tällainen niin kuin ehkä toteavampi sävy, kun hän näkee juutalaisten kaltoinkohtelua matkalla, keskitysmarssilla sinne sotatoimialueelle. Mutta julmuuksien koventuessa niin Pihkalan sävy muuttuu kriittiseksi ja lopulta hän toteaa keskustellensa muutaman tapaamansa suomalaisen kanssa. Hän olivat nämä niin sanotut divisioonan miehet operaatio Barbarossan alussa hajallaan monikansallisen Viking-divisioonan eri yksiköissä ja Pihkala kierteli heidän joukossaan ajaen välillä moottoripyörällä. Niin tavatessaan suomalaisia hän keskusteli sitten heidän kanssaan ja totesivat, että olemme joutuneet rosvojen ja murhamiesten joukkoon. Ja siinä todettiin sitten, että saksalainen kunnia ja rohkeus oli sitä, että kahmittiin ja rohmuttiin sotasaalista ja tapettiin aseettomia juutalaisia.
1: Nämä miehet, mun käsittääkseni, ainakin osa heistä olivat myös hyvin lähellä keskitysleiritodellisuutta ja näkivät myös sitä, mikäli muistan oikein.
0: Keskitysleiripalvelukseen joutui muutamia suomalaisia. He olivat Oranienburgin keskitysleirissä. Tosin lähinnä niin kuin varikkotyyppisessä palveluksessa siellä ja olivat oman kokemuksensa mukaan aika lähellä vangin statusta. Et ulkomaalaisia vapaaehtoisia ei aina kohdeltu kauhean hyvin. He olivat kielitaidottomia suurelta osin ja joutuivat siellä sitten erilaisiin varastohommiin yhdessä vanginpukuisten keskitysleirivankien kanssa ja kirjelmöivät sieltä sitten Berliinissä olevaan suomalaiseen yhdistoimistoon, että ottakaa meidät pois täältä, että muuten täällä on kohta lisää porukkaa vangin vaatteessa, että arvelivat, että heillä itsellään hermo pettää jossain vaiheessa. Tarkemmin en tiedä, miten nämä miehet joutuivat kuinka paljon näkemään sitä keskitysleirivankien kaltoin kohtelua, että sitä en pysty sanomaan. Suomalaisia SS-miehiä joutui myös sitten rangaistusleireille erilaisten

0: töppäilyjen, kurittomuuden, juopottelun ja niin edelleen vuoksi. Sieltä löytyy myös tällaisia hyvin surullisia tarinoita, joissa on lähdetty suurin odotuksiin sotaan ja lopputulos on se, että onkin itse päässä sen rangaistusleirillä.
1: Osa näistä suomalaisista SS-miehistä mun käsittääkseni ihaili suunnattomasti tätä divisioonan komentajaa Felix Steineria. Ja he ehkä, miten he kokivat niin kuin tämän, tai mitä he niin kuin viime kädessä menivät hakemaan siitä palveluksesta, mikä oli se tarve, tai osaatko sanoa mitään?
0: No, Steiner oli monelle ikään kuin isähahmo, joka tuli taputtelemaan olkapäälle ja nipistämään poskesta leikillisesti. Se on niin kuin isähahmo. Ja tähän yhteyteen voi todeta, että 41% näistä suomalaisista SS-miehistä puuttui kotoa joko isä tai äiti. Suurimmalla osalla isä. Täysorpoja oli 75. Et voidaan tietyllä tapaa puhua orpojen pataljoonasta. Ja nämä isättömät nuoret miehet, monet heistä sosiaalistui ensin isämaallisen kansanliikkeen sinimustien ja mustapaitojen tai suojeluskunnan tai muiden poikia sotilaselämään koulivien järjestöjen kautta tällaiseen aseveljeyteen tai aseveljeyden ihanteeseen. Ja SS tarjosi tällaista sulautumismahdollisuutta, ryhmäkokemusta ja miehisen yhteenkuuluvuuden kokemusta. Sellaista pystyttiin hakemaan sieltä. Ja Felix Steiner oli tällainen toverillinen komentaja, joka pyrki niin kuin näkemään omat miehensä, tapaamaan heitä. Ja hänellä ei ollut mikään kynnys asettua valokuvaan esimerkiksi uintireissulla olevien alastomien tavallisten SS-sotilaiden kanssa. Ja hän oli kaikkea muuta kuin preussilaisen kurin ilmentymä, vaan edusti nimenomaan sitä SS:n ihannetta, jossa upseeri ei perusta auktoriteettiaan muodolliseen asemaan tai niin sanotusti natsoihin, vaan hän ansaitsee sen kunnioituksen miesten silmissä karismaattisella johtajuudella, jos näin voi sanoa.
1: Eli tämä on hyvin, hyvin monimutkainen asia, koska me puhutaan tässä nyt sekä valtiovallasta, joka lähettää tai sallii tämän pataljoonan perustamisen. Sitten me puhutaan miehistä, joista juuri mainitsit, että hyvin iso osa heistä oli orpoja. Tämä on niin kuin sekä tällainen psykologisesti hyvin, hyvin monimutkainen tilanne, että myöskin sitten tavallaan sen viime käden vastuun kannalta monimutkainen tilanne. Ja kun tämä sinun kirjasi ilmestyi, niin Simon Wiesenthal-keskus, joka tähän päivään asti etsii natsirikollisia ja haluaa saattaa nämä asiat valoon, mitä tapahtui toisen maailmansodan aikana, niin he vaativat, pyysivät tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä, että käynnistetään tutkimus ja selvitetään, mitä tapahtui. Ja mä huomasin itse, että kaikki tämä, sekä sinun kirjasi että myöskin tämä tutkimus ja Wiesenthal-keskuksen yhteydenotto herättivät hyvin voimakkaita tunteita, osa hyvin negatiivisia tunteita. Ja se ajatus oli, että ei ole tarvetta kaivella näitä menneitä ja niin edelleen. Niin nyt tavallaan me tullaan sellaiseen hyvin isoon kysymykseen, että mistä tämä vastarinta kumpuaa? Osaatko, kun olet sekä historioitsija että sitten vielä tämmöisen hyvin kipeän aiheen tuonut esiin, niin miksi kansakunta vastustaa näin paljon myöhemmin sitä, että tämä asia tutkittaisiin? Mistä tämä tulee, niin kuin, tämä pelko tai mikä se on?
0: Se liittyy varmaan tällaiseen niin kuin sankarimyyttiin, joka on rakennettu SS-miesten ympärille. He on osa meidän isänmaallista historiankirjoitusta olleet hyvin pitkään. Ja jos yhteen tämän isänmaallisuuden komponenteista kajotaan, niin ajatellaan sitten ehkä tietoisesti tai tiedostamatta, että siinä ollaan koko isänmaallisuutta romuttamassa, vaikka näin ei tietenkään tarvitse olla. Minulla ei ole mitään missiota liata kansallista historiaamme tai laittaa isänmaallisuutta tai maanpuolustustahtoa kyseenalaiseen valoon. Tämä on ihan kokonaan toinen juttu. Haluaisin vielä tähän isänmaallisuus myyttiin tai sankari myyttiin nostaa rinnalle tämän toisen tärkeän komponentin. Myytin mukaan nämä SS-miehet oli ikään kuin puhtain asein taistelleita ja epäpoliittisia. Mutta kun puhuttiin tuossa aluksi siitä valtiovallan vastuusta, niin valtiovallaltahan tavallaan lipesi tämä koko projekti käsistä.
1: Niin.
0: Siinä saksalaiset huomasivat, että riekki on nihkeä ja pelaa kaksilla korteilla. Himmlerin alainen organisaatio otti sitten suoraan yhteyttä aivan muunlaisiin piireihin kuin Esko Riekkiin ja hänen tiimiinsä. Siellä SS-kenraali Gottlob Berger otti yhteyttä suomalaiseen kenraaliin Hugo Östermaniin, jonka ympärille oli ryhmittynyt joukko suomalaisia kansallissosialistisia järjestöjä, muun muassa Samfundet Folkgemenskap, Suomen ruotsalaiset natsit, olivat siellä aktiivisina. Berger ja Österman ryhtyivät junailemaan tätä värväyshanketta suotuisammille urille. Toisaalta Riekki sitten omalla tahollaan pyrki saamaan isänmaalliselle kansanliikkeelle isompaa roolia. Siitä ei ehkä ole ihan tarpeeksi puhuttu. Riekin mukaan tarvittiin laaja pohja tälle värväykselle. Riekki ajoi sitä IKL:n suuntaan. Himmler ja Berger ja Österman taas hoitivat siihen mukaan suomalaisia kansallissosialisteja, niin Suomen ruotsalaiset Folkgemenskapin miehet kuin sitten Arvi Kalstan suomenkieliset natsit. Ja niinpä näistä poliittisista ryhmistä muodostuikin sitten sekä IKL:stä että kansallissosialisteista niin suurimmat ryhmittymät tässä SS-pataljoonassa, joka on palvelussitoumusten pohjalta vahvistettavissa. Ja tämä värväys niin kuin kaiken kaikkiaan lähti sellaisille urille, että siinä äärioikeisto pääsi niskan päälle. Ja sekä nämä kansallissosialistit että IKL olivat vahvasti antisemitismin läpitunkemia järjestöjä. Toki se ei IKL:lle ollut mikään ensimmäinen uskonkappale, mutta heidän puoluetoimistostaan pystyi tilaamaan esimerkiksi Sionin viisaiden pöytäkirjoja, niin allekirjoittamalla palvelussitoumuksen, laittamalla sinne IKL:n omaksi puolueekseen, niin suomalainen SS-mies myös ikään kuin siinä sivussa allekirjoitti puolueen ohjelman kaikkine antisemitistisine latauksineen. Et politiikka tuli vahvasti mukaan näihin kuvioihin.
1: Ymmärrän. Tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoista ja mä itse myöskin historian alan tohtorina ja holokaustialan tutkijana niin ajattelen, että on äärimmäisen tärkeää, että me selvitetään nimenomaan nämä hyvin vaikeat ja kipeät asiat, joita meidän kansakunnan menneisyydessä on. Eli kiitoksia sinulle, Andreas Wanström, että olit tänään meidän kanssamme tässä ohjelmassa. Ja hyvät katsojat, kiitos, että olitte mukana tässä hyvin tärkeän aiheen ympärille rakennetussa ohjelmassa. Ja toivon, että olette taas mukana Tiimalasi ohjelmassa seuraavalla kerralla. Siihen asti näkemiin. Katsoit ohjelman, jossa kanssani keskusteli dosentti Andreas Wanström. Keskustelimme Suomen historiasta, suomalaisista SS-miehistä ja menneisyyden käsittelemisestä. Jos jakso puhutteli sinua, tue ohjelmaa tukinumerossa 0600 101 77 noin 12 euron arvosta. Tai voit lähettää rahaa pankkitilille käyttämällä ohjelman viitettä. Voit tehdä lahjoituksen myös netissä tv7.fi. Kiitos tuestasi.

0: Me oltiin mun aviomiehen ja Ella-vauvan kanssa, joka oli silloin puolivuotias, lähdetty Leville lomamatkalle hiihtolomareissulle. Ja me matkustettiin yöllä sen takia, että tämä meidän vauva nukkuisi mahdollisimman paljon siitä matkasta. Ja tosiaan mun mies ajoi autoa ja mä olin hänen takanaan ja sitten Ella oli siinä oikealla puolella mun vieressä.
1: Minä heräsin, tai minut herätettiin 12:30 aikaan yöllä. Ja mä tunsin sisimmässäni, että kaikki ei ole kunnossa. Sen jälkeen laitoin tekstiviestiä Kaisan ja Jonnen puhelimeen ja kumpikaan ei vastannut. Ja minulla vaan se rauhattomuus mun sisimmässä kasvoi.
0: Mä olin varmaan 15 minuuttia aikaisemmin nukahtanut ja sitten oli tapahtunut tämmöinen liikenneonnettomuus. Eli toinen auto oli suistunut kautta ajanut meidän päälle 100 kilometriä tunnissa. Ja me ajettiin 80 sitten normaalisti tiellä vastaan.
1: Soitin heidän molempien puhelimeen ja edelleenkään en saanut vastausta. Sitten herätin mieheni ja sanoin, että nyt on jotakin sattunut, että soita 112. Mieheni soitti ja kysyi, että onko tapahtunut Kuopio ja Oulun välillä onnettomuutta. Ja sieltä vaan sanottiin, että poliisi soittaa teille kohta.
0: Mä en muista tästä tilanteesta yhtään mitään. Mulla on mennyt taju saman tien ja ne autothan nyt on lennellyt aivan sinne tänne, että siellä tiellä ei ole ollut niinku mitään. Ainoastaan auton moottori on ollut siellä, kun ensimmäinen on tullut vastaan, että ne on ollut siellä. Ja silloin oli täysin pimeetä, pakkasta oli joku 25 astetta. Ja
1: kuultiin, että onnettomuus on sattunut ja Kaisa on viety Oulun sairaalaan ja Ella. Ja sitten Kari kysyi, että entäs Jonne? Minä vaan kuulin, kun Kari sanoi puhelimeen, että hän on menehtynyt.
0: Mun aviomies tosiaankin kuoli siinä onnettomuudessa saman tien. Ja yhtä lailla myöskin tämä toinen kuski menehtyi. Sinne oli tullut palomiehiä, tosi monta yksikköä, ensihoitajia ambulansseilla, lääkäri tuli sinne helikopterilla paikalle. Mä olin aivan kiinni siellä autossa, koska se oli aivan niin kuin runneltuna sinne takapenkkiin saakka. Ja 2,5 tuntia oltiin irrotettu mua siellä autossa.

0: tuossa. Ja mulla oli ruumiin lämpötila laskenut hyvin paljon ja mulla oli murtunut vasen sääriluu, lantioluuta, ristiluuta ja sitten mulla on tullut aivovamma tähän otsaan, missä tämä arpikin vähän näkyy, niin se on paiskautunut sitten sinne eteenpäin. Mä kuulin tosiaankin jälkikäteen, kun tämä onnettomuus oli tapahtunut, että mun mummo, eli mun äitin äiti oli yöllä herännyt siihen, tai hänet oli niin kuin herätetty. Hän itse kuvaili, että hänet oli herätetty yöllä siihen, että hänen täytyy rukoilla. Ja tämä oli tapahtunut prikulleen siihen aikaan, kun meidän se onnettomuus oli suunnilleen tapahtunut. Hän ei tiennyt, että me ollaan ajamassa tuonne Leville päin tai matkalle tai ylipäätään, eikä tiedä millainen auto meillä oli tai muuta, mutta hän oli nähnyt, kuinka hopea auto tuhoutuu. Ja meidän auto oli siis hopean värinen ja hän oli nähnyt, miten Ella istuu oikealla puolella ja hän oli kuullut aivan korvissa semmoisen niin kuin rusahduksen. Ja hän oli huutanut siinä hetkessä, että varjele Ellaa.
1: Herra herätti minut yöllä ja minä nousin kiikkuun istumaan ja siinä sitten kuulin sellaisen rysäyksen. Ja minä huudahdin hädissäni, Herra varjele Ella. En tiennyt, että Ella oli silloin matkalla Lappiin.
0: Se on kyllä aivan mieletön ihme, että pelkästään se, että ne pelastajat kertoi, että se turvakaukalo oli haljennut kolmesta kohdasta. Ja Ella oli täysin ilman mitään vauriota siinä auton kyydissä ja hänelle ei tapahtunut yhtään mitään. Mutta tosiaan vietiin sinne Oulun yliopistolliseen sairaalaan ja totta kai varmasti on tehty vaikka ja mitä tutkimuksia ja just, että selvitty mitä on murtunut ja mitä on. Ja mulla oli muun muassa aivopainemittari tässä otsalla ja hiuksia oli leikattu puolet tästä pois ja niin sitä tarkastettiin, että mun aivopaineet ei pääse nousemaan liikaa. Ja se aivovamma oli, mitä mä oon jälkikäteen lukenut niistä papereista, niin se oli niinku vaikea kautta erittäin vaikea. Eli ei ollut mikään pikkutärsky.
2: Kun mentiin sinne teho-osastolle, niin Kaisa makasi siellä mustelmissaan ja veressä oli pää ja hänellä oli putki suussa ja oli nenä tukossa. Ja siinä minä kysyin lääkäriltä, että mikä on Kaisan tilanne, niin hän sanoi, että mennään tunti kerrallaan.
0: Siinä oli kaksi leikkausta myöskin tulossa, että ydinnaulaa laittiin mun tuohon sääriluuhun ja sitten kaksi semmoista jotain metallitikkua tai mitä onkaan, niin tuonne ristiluun murtuman seutuun, niin ne on siis yhä siellä vieläkin tänäkin päivänä. Sitten mun perhe oli mennyt sinne potilashotelliin ja siellä ne oli, että nyt aletaan rukoilemaan.
2: Meillä oli siellä majapaikka. Me istuttiin rukouksessa, minä keskellä ja Kari ja Kauri minun vieressä. Ja kun me ruvettiin rukoilemaan, niin me koettiin heti, että Jumalan pyhä henki laskeutui siihen tilaan. Ja minä näin, kuinka Jeesus astui siihen minun eteen. Ja Kaisa tuli siihen Jeesuksen viereen. Ja Jeesus alkoi aivan kuin käsillä käymään Kaisan kehoa läpi. Ja viimeiseksi hän vielä jätti joksikin aikaa kädet Kaisan otsalle, missä se aivoruhje oli. Ja samassa myös Kaisan veli Kauri koki voimakkaan semmoisen Jumalan kosketuksen ja hän aivan kuin paiskautui siihen maahan. Ja minä kun kerroin heille, että mitä minä olen nähnyt, niin Kauri sanoi, että Jeesus kävi teho-osastolla. Ja sitten kun me aamulla mentiin sinne sairaalaan, lääkäri tuli meitä vastaan ja hän sanoi, että täällä on tapahtunut yöllä Luojan ihme. Kaisan aivopaineet ovat laskeneet.
0: Sitten kun mä olin päässyt kotiin, niin jotenkin se mielen ymmärrys tuli tosi tosi paljon jäljessä. Tai oikeastaan mä sanon, että vuosikausia se tuli jäljessä, että sitä on tapahtunut niin paljon asioita. Ja jotenkin siinä alussa varsinkin se mun fyysinen kuntoutuminen oli niin sen kaiken edellä, että jotenkin mä en voinut kävellä ja en pystynyt kantaa lastani ja muuta. Niin jotenkin se, että mitä oikeasti on tapahtunut, mun mies on kuollut ja näin, niin se oli pitkä prosessi. Vuosikausiahan sitä prosessia on kestänyt ja sanotaanko, mä muistan, että noin 6 viikkoa oli siitä onnettomuudesta mennyt ja silloin mä olin mun äidin kanssa ja no Ellan kanssa tietenkin ja sitten me mentiin käymään siellä mun mummon luona Suonenjoella ja Sitten kun mä sitä katsoin, niin sitä niiden keskustelua ja höösäämistä siinä, ja sitten kun me lähdettiin kotiin päin, niin silloin mä niin jotenkin tajusin ensimmäisen kerran, että mitä ihmettä, mä niin kävin itkemään aivan totaalisti siinä autossa, ja mä niin kuin, että mitä ihmettä mun elämässä on tapahtunut. Mitä elämää mä niin nyt elän. Mulla alusta asti oli tosi tärkeää se, että mä halusin kohdata sitä tilannetta, ja mä puhuin älyttömästi asioista, ja Ella, kun mä hoisin päivät, niin totta kai illat sitten mulla meni monesti siinä, että mä itkin ja jotenkin ne päivät meni niin siinä puuhassa, mutta illat meni siihen, että mä itkin ja puhuin puhelimessa ja mä tein semmoista valokuvakirjaa muun muassa Ellasta niin kuin ensimmäisestä vuodesta. Ja sitten siinä yhtäkkiä puolen vuoden kohdalla isä häviää kuvista ja sitten se matka jatkuu. Se oli tosi mulle semmoinen niin kuin prosessin täyteinen se koko valokuvakirja, että siihen mä niin kuin kirjoitin ja itkin ja tein, mutta se oli älyttömän tärkeä. Mä jotenkin koen, että tämä onnettomuus on lähentänyt mulla jumalasuhdetta. Ja jotenkin varsinkin silloin aluksi mä muistan, että mä rukoilin tosi paljon tai mä niin kuin juttelin Jumalalle. Mä ihan kun mä olin jossakin kävelyllä tai mistä tahansa, niin mä puhuin ihan kun me tässä nyt jutellaan tai puhun teille, niin samalla tavalla mä puhuin ja kerroin asioita ja ihmettelin ääneen. Ja mulla monta kertaa mä muistan, miten mulla oli tosi huono olo olla ja liikunta on mulla ollut aina tärkeä ja mä lähdin vaikka juoksemaan ja mulla oli hirveä olo ja sit mä rukoilin siellä ja jotenkin se niin konkreettinen muutos siinä olotilassa oli kyllä, että mä saatoin tulla sitten taas niin kuin aivan eri mielellä takaisin. Et jotenkin se semmoinen niin kuin fyysinen puoli ja sitten, että mä saan se henkinen puoli siinä, että mä sain jutella Jumalan kanssa, niin se oli semmoinen tosi hyvä kompo. Tällä hetkellä mä elän perhe-elämää. Mä oon ollut jo 10 vuotta tulee meille yhteistaivalta ton Mikaelin kanssa ja meillä on yhteensä ne 3 lasta ja kaikki on täyspainoisesti niin kuin meidän yhteisiä lapsia. Ja jotenkin se, mitä mä oon halunnut, koska mä oon itse ollut niin liikunnallinen ja pitänyt huolta itsestä, niin mä oon puhunut, mä oon tehnyt semmoisia hyviä valintoja itselle, niin mä haluan sen takia myöskin nyt näin elintapavalmentajana olla valmentamassa ihmisiä ja auttamassa ihmisiä, koska mä itse tiedän, miten älyttömän suuri merkitys sillä on ylipäätään, että me pystytään meidän mielelläkin prosessoimaan kaikkia tämmöisiä tosi raskaita asioita. Ja mä haluan olla tsemppaamassa ihmisiä, miten tosi vaikeastakin tilanteesta voi päästä eteenpäin.
3: Hei, olen Antti Pekki, tämän minidokumenttisarjan ohjaaja ja tuottaja. Minun ihmeeni sarjan kautta haluan tuoda esiin ihmisten kokemuksia Jumalan ihmeistä ja kertoa näitä koskettavia tarinoita. Minulle on tärkeää näyttää, miten Jumalan todellisuus vaikuttaa ihmisten elämissä. Jos tällaiset tarinat puhuttelevat sinua, kutsun sinua tekemään lahjoituksen. Ruudussa näet lahjoitusvaihtoehtoja, jonka kautta voit antaa oman lahjasi. Kiitos, kun olet mukana. Yhdessä voimme kertoa lisää Jumalan ihmeitä.